0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: ел астанасында сағат 7.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
3: Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақ елі.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жексенбілік таң.
1: Бүгін жексенбі. Күніңіз әсем әнмен өрілсін. Жақсы ән жайдары көңілге сыйлайды. Бұл Қазақ радиосы.

0: үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту тәрбиелі адамның ісі.
1: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: тарихы терең қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Неосаумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және неосаумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы, іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Мен есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Неосаумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан сөйлет жолдарым кішкене. Асқазанда қырыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр, таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты, кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Міне осы саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілет, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шыны керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқан, рахмет, өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Читающий народ, думающий народ. Великие государства строятся на знаниях.
1: Ұлттың қымбат қазынасы, бағасы, байлығы, асыл мұрасы – домбыра. Бүгін домбыра күні. Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: жалғыз отанымыз Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен қазақ радиосы.
1: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, сіздер жаңа ғана осы ән мазмұнынан әдемі әуеннің ырғағынан аңғарғандай, бүгін жексенбі және мереке, қос мереке қатар келген күн. Біз қазақ радиосында арнайы шығарылыммен осы екі мерекені ерекше атап өтпек дәстүрде эфирге қосылдық. Микрофон алдында Мұхаметәлі Болатұлы, және апта күні жексенбі деп айттық. Сол сәтте міне жексенбек қызы
2: Салтанат,
1: сондай ақ осы әдемі әндерді эфирде әуелететін әріптесіміз Бақытжан Төлеуғазыұлы. Ал біздің нөміріміз
2: 8700-755-3355 нөміріне қымбат радио тыңдаушы ағайын, дәл осы күнмен тұспа тұс келген қуанышыңыз, сәлем хатыңыз болса, таңдайдағы тәтті тілегіңізді жолдай аласыздар және біздің WhatsApp-қа жазыңыздар. Біз сіздердің хат хабарларыңызды күтеміз.
1: Иә, алғашқы сағат осы 10 мен 11 аралығында Астана күніне арналады біздің мерекелік бағдарламамыз. Ал екінші сағатта 11 мен 12 арасында домбыра күні. Бүгін қатар келген, шілденің алғашқы жексенбісі. Міне осындай керемет мереке елімізде. Сондықтан сіздердің әріптесім айтқандай, өздеріңіздің бір әдемі тілектеріңіз болса, жүрек жарты сөздеріңіз болса, мархабат 8700-755-3355 нөміріне қоңырау шалыңыздар. Ал сол қоңырауды алғаш боп көтеретін әріптесіміз Бақытжан Төлеуғазыұлы әдемі әндерді де әуелетіп отыр.
2: Иә, дұрыс айтасыз. Және дәл қазір жақсы бір әр сағаттың өзінің сыбағасы бар дейді. Дәл осы минуттағы сыбағамызды өздеріңізге берейік, қымбатты радио тыңдаушы. Дәл қазір әуе толқынында әсем әндер легі, содан соң хабарымызды әрі қарай жалғаймыз.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

0: құрметті радио тыңдаушы, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Енді ұлы даланың жүрегі, Еуразияның орталығы, мына бір жер ғаламшарындағы ең жас елордалардың бірі, біздің астанамыздың туған күні. Және құрметті радио тыңдаушы, дәл осы тұста біздің байланысымызға қосылған, тікелей эфирге қосылған бір тыңдаушы бар екен. Қоңырауын қабылдап, тікелей жерге қосайық.
1: Эфирдесіз? Эфирде. Иә, тыңдап отырмыз.
2: Не? Бүгін Астана күні менен сол Астананың тұрақты тұрғыны Мағауия мен Зейнешті Астана күні мен құттықтамақшы едім.
1: Ай, бәрекелді. Қай өңірден хабарласып тұрсыз?
2: Жетісай қаласынан.
1: Тамаша. Есіміңіз?
2: Әтүркіл. Айтпайдың қарындасы десеңіз түсінеді.
1: Ай, айтайық жақсы. Айтпай ағамыздың қарындасы Әтүркіл ханым, сіз хабарластыңыз және осы Астана қаласындағы туған туыстарын міне құттықтап жатқан, жылы лебізін білдіріп жатқан жандар көп. Жаңағы туыстар енді тыңдап отырса, естіп отырса, құлақ түрсе, таныды деген ойдамыз.
0: Енді туыстарған емес,
1: барлығын бірдей құттықтады осы қала тұрғындарын. Негізі бұл Астана қаласының осы елорда күні, бұл барша қазақтың мерекесі, себебі жалпы әлемді алып қарасақ та, осы ақпарат саласында жүргеннен кейін бір мемлекеттің ұстанымын, ұранын немесе оның жобаларын жиі елдің атымен атай бермейді. Мысалы, ол таптаурынды болып кетсе, бір мемлекеттің ұстанымы сол сөз арасында Астанасын айтады.
0: Яғни,
1: осы ресми осы Астананың ұстанымы деп сол елдің астанасымен де айтады. Яғни, бір мемлекеттің дерегін жалпы бар дүниесін сипаттағанда кейде сол мемлекеттің атауымен қатар аталады. Осы ретте кез келген елдің астанасы оның бір рәміз тәрізді.
0: Дұрыс айтасыз, иә. Дәл осы тұста құрметті радио тыңдаушыларымыздан келіп жатқан хаттар легі бар екен, солардың біріне аяңдай өтсек. 8196 аккаунт иесі былай деп жазған екен: ассалаумағалейкум, қайырлы күн, домбыра күні құтты болсын. Мен сол далада қой бағып, радио қосулы мотоциклде, ел аман, жұртымыз аман болсын. Елімізде тарих көп, өз елімді аралап, әзірге соған уақыт жоқ, жұмыс басы ауылда, болашақта бұйырсын Астанаға баруға деп жазған екен.
1: Тамаша, осы дархан далада бойына бір ерекше осындай қасиет дарытыны сөзсіз, ол сөзге сөзді жалғап, мына сұлу сөзден бір өлең өретін жандардың барлығы әрине табиғаттан әсер алады. Домбырамен сүйемелдеп осы көптеген жандар, мысалы әйгілі осы Кенен атамыздың да өлеңдері бар, Бозторғай өлеңі, барлығы осы домбыраның жанына серік етіп, біз енді домбыра туралы деректің барлығын алдағы сағатта міндетті түрде тілге тиек етеміз, иә. Сол кезде де оқыланып қат деп біліңіздер.
0: Міндетті түрде. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазыпты: Самғат Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан. Қайырлы таң, жексенбінің атқан ақ таңы нұрын шашып, көңілдеріңізге қуаныш, бойларыңызға қуат сыйласын. Береке, бірлік, ырыс, несібе отбасыларыңыздан алшақтамай, шаңырақтарыңызға шаттық көп болсын. Дендеріңізге саулық, елімізге амандық тілеймін деп таңдайдағы тәтті тілегін бізге жолдаған екен. Рахмет, Самғат мырза. Және Қайыржан Дошимов: қос мейрам құтты болсын. Байқоңырдан сәлем. Еңбектеріңіз жана берсін, жүргізушілер керемет деген өзінің үзік сырын білдірген екен. Рахмет.
1: Иә, расында да осы Байқоңыр демекші, барлық астаналардың осы түн сәтіндегі ғарыштан қарағанда сүреті бар. Одан кейін түн мезгіліндегі Астана қаласының да сүретін көрсеткен сәтті байқауға болады әлеуметтік желілерде, әсіресе ғаламтор кеңістігінде.
0: Ерекше жарқырап,
1: осы бағана сіз өзіңіз айтып өткен әңгіме барысында мына ұлы даланың, мына дархан даланың қақ жүрегінде, мына Еуразия деген материктің тап жүрегінде, орталығында орналасқан Астана екенін сол бір суреттерден де байқауға болады.
0: Дұрыс айтасыз, иә. Тіпті қызығып бара жатсаңыз, мына бір әлеуметтік желіден де байқасаңыз болады, осы бір Астананың сұлулығына таңдай қағып таңданған жастардың мына бір видеоблогтары да көп, YouTube платформасында да көптеген қаралым жинап жатыр Астанамен түскен суреттері, видео суреттері. Сондықтан бір Астанада түнгі мезетте де мына бір қыдырып, серуенде жүрген сәтте бір қараңғы жерді байқамайсың. Барлығы шуағын шашып, жарығын шашып тұрған сияқты түнгі қаланың өзі.
1: Иә, оның үстіне биыл Астана қаласына келетін, елордамызға келетін қонақтарды қарсы алатын жаңа бір ғажап нысан деп айтамыз ба? Ол бұл жаңағы жеңіл рельсті, енді атау тарлан деп берілген, ЛРТ деген атаумен барлығы білетін елдің, енді келген жандардың дені көбі соны тамашалайтыны сөзсіз. Жаңа сіз айтқандай, осы әлеуметтік желіде бір ажарын ашқан қаланың ол сол бір нысанның өзін атап өтсе болады, иә? Бір кешкі мезгілде кәдімгі көрдің бе, қаланың қақ ортасымен жүріп өткен жанның барлығы сол видеолармен бөлісті. Ғажап, сіздер де келіңіздер, көріңіздер. Енді келген жанның барлығы міндетті түрде көретін бір керемет дүние.
0: Дұрыс айтасыз, иә, LRT одан кейін міндетті түрде 97 жылдан бері міне Астана қаласы бой көтеріп келеді. Сәулет ғимараттарымен ерекшеленеді. Соның қатарында Бәйтерек монументінде ерекше атап өте аламыз.
1: Бойтұмарындай ғой енді.
0: Міндетті түрде кез келген адам өмірінде бір рет болса да осы бір Қазақстан қаласының тұрғындары Бәйтерек монументіне мініп көтеріліп көрген шығар. Енді күніне қателеспесем 2000-дай адам қабылдайды екен. Әлі күнге дейін мына бір кезектен кезек арылмайды.
1: Ең бір қызығы осы Астана қаласының кәдімгі тұрғылықты жандар Астанада тұратын немесе Астанада оқып осында өзі отбасын құрған жандардың дені көбі, яғни өзінің тамырын жайған жандар бар, тұлғалар Астанада. Солардың көбі Бәйтерекке бара бермейді екен. Яғни осы Астанада тұратындардың өзі кейде осы Астанадағы керемет қонақтарды қабылдайтын саяхатшыларды өзіне шақыратын жерлерді білмейтін боп шығады екен. Сауалнаманың кезінде.
0: Осы Мұхаммед Әлі мырза бар ғой, үйімізге қонақ келеді Шалғайдан, өңірден. Сол кезде бірге Бәйтеректі, хан шатырды, мына бір музейді көріп қаламыз. Ал былай ара-тұра жұмыстан қол босамайды, сол кезде таңдай қағып бір тамашалап қайтатынымыз бар.
1: Иә, сондықтан құрметті радио тыңдаушы, осы елорданың тұрғындары, қонақтары, баршаңыз осы мереке қарсаңында мына демалыс күндерін пайдаланып, әсіресе мына демалыс уақыты бар, оқу мезгілі, жаз мезгілі деген дүниенің барлығын, енді оқу мезгілі аяқталып жаз мезгілі келгеннен кейін бала шағаны да қыдыртатын сәттер бар. Сондықтан Астанада көрікті жерлер көп, көңілге де кәдімгі азық болар, ойға дерек болар дүниелердің барлығын біле аласыздар.
0: Сонымен қатар 5-6 шілде күндері болатын іс-шаралар тізімін өздеріңізге құлағдар етеміз, және дәл қазір өздеріңізге әсем әндер легін жолдасақ, құрметті радио тыңдаушылар, жақсы бір
1: әннен бұрын дәл қазіргі сәтте Бақытжан Төлеуғазының ұсынуында тамаша ән.
0: Жақсы.

0: иә, қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Сағат тілі 10:30 кеткен шақты көрсетіп тұр және біздің тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар легі бар екен. 6634 аккаунт иесі, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, шығармашылық табыстар тілеймін деген өзінің қысқа ғана тілегін жолдапты. Еркін мырза, қайырлы күн, қазақ радиосы шудан сәлемін жолдап жатыр екен. Және Назира ханым былай деп жазыпты бізге, жақсы-жақсы әндер, жақсы-жақсы әңгімелер айтылады дейді. Қазақ радиосы мықты, бізде Шана ауылына мектеп бітіргендеріне 40 жыл болған түлектерге радио қондырып берді, күнде тыңдаймыз деп жазды.
1: Ауылда, иә?
0: Иә, ауылда.
1: Дәл осындай деректі мен де білемін. Осы Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданы және сол ауданның орталығы Тасқалада ардагерлер саябағы деген жер бар. Міне, сол аймақта Қазақ радиосы үнемі шырқап тұрады. Міне, дәл осы біздің бүгінгі мерекелік бағдарламаның құлақ түріп тыңдап, сол саябақта осы демалыс күн серуендеп жүрген жандар болса, осы біз айтқан деректің барлығын біліп отыр, естіп отыр деп ойлаймыз. Және осы хат хабар жолдасаңыздар да болады, міндетті түрде.
0: Міндетті түрде жолдасаңыздар болады, иә, шынымен де. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, алдағы уақытта қандай іс-шаралар тізбегі бар елордада, солар жайлы да тілге тие кетеміз. Ал дәл қазір жүректеріңізді ән тербетсін.

ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: армысыздар, Қазақ радиосына дәл қазір осы сәтте құлақ түрген тыңдаушылар, біз мерекелік бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі дәл қазіргі сәтте осы бағдарламаның аясында екі тақырып таңдалған. Алғашқы сағат бұл Астана күніне орайластырылса, ал келесі сағат домбыра күніне арналады. Сондықтан осы елордамыздың енді тарихы тереңде, оған дейін де Қазақстанның Қазақ хандығының астаналары болған дерекке бір көз жүгіртіп өтсек, ең алғаш Созақ. Осы ежелгі Созақ қаласы Қазақ хандығының астанасы болған Керей мен Жәнібек осы ту көтеріп кәдімгі елге осындай ордасын қалыптастырған сәтте Созақ осы елді мекен біздің бас қаламыз болған, кейін Сығанаққа ауысқан. Сығанақ екі ғасырға жуық ел ордамыз болып, осы ең маңызды тарихи шешімдер атқарылған қалалардың бірі болған Түркістан. Енді Түркістан дәл қазіргі сәтте де өз рухани астана деген өзінің енді мазмұны бар, терең, дәл сондай мағынада қала. Одан бөлек Ташкентте орталық болған Семей, Алашорданың орталығы болған Семей қаласы, ол да міне тарихтың деректерінде таңбаланған. Орынбор қаласына да тоқтап өтуге болады. Алғашқы енді осы 20-шы ғасырдағы астаналардың көшін бастаған Орынбор деп айтамыз. Қызылорда қаласы, осы Ақмешіт қаласы, ол деректерде бар біздің тарихи жадыда. Алматы да астана болған білеміз, тәуелсіздіктің алғаш туы тігілген осы Алатау бөктеріндегі әсем шаһар. Ал енді Астана қаласы 1997 жылдан бастап елорда
1: Сарыарқаға
0: көшкен сәт.
1: Дұрыс айтасыз. Енді дәл осы тұста Астана жайында өзіміздің тарихы терең, сұңғыла сұлу тереңдікке бойлай білетін өзіңіздің сөздеріңізбен, тарихи деректеріңізбен келтірдіңіз. Енді астаналар жайында өзге де бір әлемде де қандай бір деректері бар екен? Біздің ғана емес, жалпы осы бір Үндістан, Өзбекстан, Африка республикасында солардың бір дерекке аяңдай өтсек, әлемдегі ең халқы көп Дели, яғни Үндістан екен. Онда 30 миллионнан астам адам тұрады, одан кейін Бейжің, Токио және Джакарта орналасқан екен. Енді расымен де қазір Токиоға барсаңыз, шынымен де адам аяғы өте көп. Кез келген жерде кезектен кезек тұрады, және барынша олардың мәдениеті де өте әдемі.
0: Адам қарасы көп қалалардың бірі. Осы еліміздегі осы халық санында ең көп тез дамып келе жатқан қалалардың бірі де осы елордамыз Астана. Және сіз тілге тиек еткен Дели қаласы, Нью-Дели деп аталады қазіргі таңда. Осы Дели деген сөздің өзі де Астана, босаға деген мағына береді екен. Яғни бұған дейінде әлемде осындай деректер өте көп. Яғни бізге де осы Астанамыз Астана дегенде басында барлығы да бұл қалай екен деген сынды айтады ғой. Енді өз тыңдап отқан кезде құлаққа бір енді жағымды естіледі, бәрі буынмен алғанда. Сонда Сеул дегенде дәл осындай мағына береді екен. Оңтүстік Корея елінің бас қаласы Сеул, ол Астана деп аталады екен. Өз тілдерінде бас қала деген мағына береді дейді. Одан өзге мына біз Бейжің деп білетін шығыстағы көршіміз Қытай елінің де астанасы солтүстік Астана деген мазмұнды аңғартса, ал жапондардың күншығыс елі деп айтамыз, сол Токио деген астанасы да шығыс Астана. Бұл енді кезінде Киото болған, кейін Токио деген астана тарихта мен қазір қалды. Қаншама енді деректер бар. Дәл осындай дүниелердің барлығы да өз тілінде осы шығыс астана, солтүстік астана, бас қала, босаға деген мазмұнды береді екен. Міне оған 1997 жылы астанамыз да қосылды. Осындай әлем астаналарымен қатар дәл қазіргі сәтте енді даму көрсеткіші бойынша да иық тіресе алатындай деңгейде. Мысалы, жасанды интеллектті дамыту тұрғысында да Экспо деген халықаралық көрме өтті. Оның нысандарының өзі де қазір қажетке жарап, осы әлем AI деген үлкен орталық, алып орталық келген қонақтар тамашалай алатын, осы жасанды интеллекттің тарихын танытатын, тіпті сол жерде атқарылатын жұмыстардың барысын баяндайтын орталық дәл сол біздің алып шар, әлемде рекорд орнатқан шарда. Сондықтан осы астанаға келген жанның өзі мысалы әлемнің тарихымен үндесетін дүниелерді танып білуге мүмкіндігі бар.
1: Дұрыс айтасыз. Оның үстіне қазір ақш пен Жапонияға тікелей әуе рейстерде қосылмақ деген бұйырса болжамдарда айтылып жатыр, және ол бұйырса алдағы уақытта да іске асады деп сенеміз. Сонымен қатар оңтүстік жаңа Африка республикасы әлемдегі үш астанасы бар жалғыз мемлекет екен.
0: өздері бір сондай шешім қабылдаған ғой.
1: Ол былай екен, Претория атқарушы биліктің астанасы болса,
0: Кейптаун
1: заң шығарушы биліктің, ал Блумфонтейн сот билігінің орталығы ретінде жүреді екен. Қызық иә,
0: расында. Енді бұл құжаттық тұрғыда осылай өздері шешім қабылдап, оңтайлы дүниені тапса керек. Енді рухани мына көңіл тұрғысында да бізде де үш астана бар, иә? Байқасаңыз, оңтүстік астанамыз деп айтамыз, бір мәдениеттің ордасындай Алатау бөктеріндегі әсем шаһар Алматыны айтамыз. Біз енді елордамыз басқала, ал енді бағана біз тілге тиек еткен Түркістан рухани астанамыз дейміз.
1: Оның үстіне Тұран даласы деп айтып жатамыз. Енді оның тарихы тереңде, әрине, одан кейінгі қазіргі астанамыз жастардың қаласы. Енді әлемде 18 және 35 жас аралығындағы жастардың саны жалпы Қазақстанда 30% құраса, дәл осы Астанада 400 мыңға жуық жастардың саны 18 және 35-ке теңеледі екен. Демек, бұл Астананы жас қала деп атауымызға бірден бір себеп.
0: Одан өзге, мысалы, мен дәл қазір осы ой қоралып отқан дүние, ең алғаш біздің енді тарихи жадымызды алып қарасақ та, мына Ұлытау өңіріне Алаша ханның кесенесі бар. Міне сол маңның өзінде бір дәуірлерді тоғыстырған бір керемет осы тарихи астанамыз деп алатындай да өңір, себебі Алтын Орданың да мерейтойын атап өткен биылғы осы тамаша тарихи жаңалықтарды білеміз. Сондықтан мына осындай дүниенің барлығы қай қала, еліміздің әр өңірдің орталығы болсын, қаласы болсын, елді мекені болсын, әркім үшін өте қымбат, құнды, біздің тарихымыз үшін де өте қажет деректерді баяндай алады. Ал енді осы елорда күні қарсаңында осындай дүниелерді айтып отқанды жөн көрдік.
1: Өте тамаша. Мен де біраз мәлімет алып алдым десем де болады. Енді қымбатты радио тыңдаушыларымыздың хаттар легі де келіп жатқан көрінеді. Бір екеуіне аяңдай өтсек, содан соң әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті, қасиетті Қазақ радиосы дейді. 1998 жылдың 10 маусымында Целиноград қаласының атауы Астана болып өзгертіліп жатқан тарихи күні тұңғыш ұлымыз дүниеге келген еді дейді. Сол кезде оған Астан деген есім қояйық деген ұсыныстар болды. Алайда атасы ырымдап, немересінің атын Нұрболат деп қойған болатын. Бүгінде Нұрболатымыз еліміздің жүрегі, Астана қаласында Альстом компаниясында абыройлы еңбек етіп жүр. Бұл үшін біз үшін зор мақтаныш дейді. Осы айтулы қала күні мерекесінде барша астаналықтарды аяулы ұлымыз Нұрболатты, оның досы Азаматты және өзі қызмет ететін ұжымды шын жүректен құттықтаймыз. Орал қаласынан Нұрболаттың ата-анасы осындай хатын жолдапты.
0: Әрине, әр осындай еліміздегі бір ерекше сәттер, осы қуанышты сәттер, мерекелік маусымдардың кезінде болмасын, жалпы тарихи күндерде, тарихи шаралардың мазмұнында есім береді.
1: Есіммен байланысты болады.
0: Сосын сол есім бір енші алады, сол еншісі елге қызмет ету болып дариды бойларына.
1: Тамаша.
0: Сондықтан осындай, расында біздің ата әжелеріміз, мына үлкендер, ардагерлер буыны міндетті түрде әрбір күннің маңызын осындай өзінің жалғасты ұрпағына жеткізіп отқаны абзал.
1: Дұрыс айтасыз, қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер де хаттарыңызды жолдай аласыздар. Өміріңізден үзік сырды үзіп білдірсеңіздер, қуанып қалатын едік. Және дәл қазір әуе толқынында әсем әндер легін жалғастырамыз, және Қазақ радиосы қосулы болсын, қазыналы толқын қосулы болсын. Ал келесі сағатта, сағат 11:00-де домбыра күніне арналған мерекелік шығармамыз әрі қарай жалғасын табады.
0: Иә, осы орайда құрметті радио тыңдаушы, әсем әндермен қатар күмбірлеген домбыраның күйін де тыңдайсыздар. Сондықтан құлақ түріңіздер, Қазақ радиосы қосулы болсын. Осы ажырамаңыздар, эфирден санаулы сәттерден кейін қайта қауышамыз.

0: армысыздар, ардақты радио тыңдаушылары. Жаңа арнамызға жаңадан ғана қосылған тыңдарманымыз болса, онда бүгін ұлттық домбыра күні екенін еске саламыз. Және қымбатты радио тыңдаушы, екінші сағаттағы эфиріміз жалғасады. Бірінші сағатта біз Астана күніне орай арнайы мерекелік шығарылымды аяқтап, қазір ұлттық домбыра күніне арналған шығарылымымызды бастаймыз. Және сіздер бұл сағатта көптеген өздеріңізге пайдалы болатын біраз ақпараттан құлағдар боларсыздар деген үміттеміз. Және тікелей эфирдегі бір сағат аясындағы жұмысымызды Мұхамедәлі Болатұлы және мен Салтанат Жексенбекқызы, сонымен қатар Бақытжан Төлеуғазы жалғастырамыз.
1: Құрметті радио тыңдаушы, домбыра бұл ғасырдан дәуірлердің деректерінің барлығын үнмен, сазбен осы бізге жеткізген аспап. Бұл тек аспап деген атауы болғанымен бұның енді мазмұны одан терең, яғни ұлы ұғымға ие. Біздің осы тарихымызбен терең байланысы бар дүние екенін баршамыз білеміз. Осы домбыра күні қарсаңында бұл тек қана домбыраның дәріптеуі емес, осы ұлттық өнерді, ұлттық саз өнерін, әуез өнерін ерекше әспеттеу осы күннің қарсаңында қаншама шығармашылық ұжымдар осы күйден тамаша тарту етеді елге керемет дүниелерді. Барлық өңірлерде осы алаңдарда мерекелік дүниенің барын хабардар болып отырсыздар деген ойдамыз.
0: Иә, міндетті түрде қымбатты радио тыңдаушылар, жаңалықтардан да естіп, көріп, біліп жатқан шығарсыздар. Бір мезетте елімізде 2000-нан астам іс-шара өтеді және басым көпшілігі жыл сайын осы бір домбыра күні 2017 жылдан бастап бекітілген кезден бастап осы бір мезетте 2000 адам, 5000 адам бір күйді бір мезетте бір уақытта тартып шертіп жатады. Сонда жаңалықтар өте көп және бұл таңдай қағарлық деп айтуға
1: болады. Жылда осы сан өскен сайын біз де қуанамыз. Себебі мына бал бөбектеріміз, мектеп жасындағы оқушылар барлығы дерлік осы ұлттық аспапты домбыраны шертуді меңгеріп алған.
0: Оның
1: әрбір үйде бар. Бұрын енді әр төрде тұратын болса, енді сол үйде осы қуанышты дастарханның басында кәдімгі өздерінің қуанышын сүйемелдейтін саз аспабын айналды. Бұл да керемет дүние.
0: Дұрыс айтасыз. Негізі ғалымдардың пікірінше осы бір домбыраның тарихы сан мыңдаған жылдарға дейін барады. Тіпті мына еуропалық саяхатшы Марко Полоның өзі кей жазбаларында осы домбыраға ұқсас бір аспапты көргенін Орталық Азияда өзінің жазбаларында келтірген еді. Енді бұл Марко Полоның сонау 15-ші ғасырда болса, бертін келе одан әрімен 11-ші ғасырларда табылып жатқан күйлер де бар. Енді олардың барлығы осы бір домбыраның біздің мына бір Тұран даласында сонау ғасырдан ғасырға атадан мұра болып жалғасқан аспап екенін біз білеміз.
1: Құрметті радио тыңдаушы, кезекті бір әсем әнге, керемет сазға сыйлайық, кейін сіздермен қайта қауышамыз.

0: Жұпар күй әуені бізді сүйіспеншілікке бөлейді. Бұл көне осы ата домбыра деген осы мың жылдықтар бұрын табылған жәдігердің кәдімгі осы бетінде жазылған руна, көне руна әрпімен жазылған сөздің мазмұны екен. Тағы да айтып өтейік, жұпар күй әуені бізді сүйіспеншілікке бөлейді деген мағынадағы сөз. Я, домбыраның тарихы шамамен біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдықтарға барып тірелуі мүмкін дейді. Бұл деректі түрколог ғалым Қаржаубай Сартқожаұлы өз деректерінде, өз зерттеулерінде жазып баяндаған. Расында да осы аспап, жаңа ата домбыра деген аспаптың да тарихын осы тереңнен танығысы келген мамандардың барлығы 1500-1600 жыл бұрынғы бұйым деп, яғни жәдігер деп алсақ болады дегендей өздерінің ақпаратын айтқан. Расында да домбыра осы Алтай өңірлерінде, Сібір Алтай маңында осы түркі дүниесінің ата қоныс, өзінің алтын бесігі сол өңірден таралған. Кейінгенде заманауи деректерден ары қарай шыққан сәтте осы домбыраның түріне қарай, өзінің домбыраның өлшеміне қарай бұл қыпшақ және оғыз домбырасы дегенде көріністердің болатынын аңғартқан. Сондықтан бұл біздің ата бабамызбен түп тамырымыздан бізге жеткен қаншама дәуірлерді, қаншама заманды өз бойында ұстап, оны бір саз өнерімен осы күнге алып келген аспап. Біз бұған дейін де айттық, оның ұлттық аспап деген осы атауы одан терең, ол мазмұннан да ол мазмұннан да ары екенін аңғаруға болады.
1: Енді осы бір домбыраны тартуға бола ма, шертуге бола ма дейтін жандар өте көп. Оны негізі ән мен күйге байланысты. Шертуге де болады, тартуға да болады, иә. Енді біз білеміз, осы домбыраның шертпе және төкпе дейтін түрлері бар.
0: Иә, бұл енді күйдің тартылу техникасына қарай аталуы негізінде, иә.
1: Және шертпенің мына бір табиғаты, әуезділігінде жаңағы арқа өңіріне көбінде шертпе түрлері тән болса, мына батыс солтүстік жақтарында Дәулеткерей, мына Құрманғазылардікі жаңағыдай төкпе болып келеді екен.
0: Иә, осы күйлердің барлығы да енді бұл тұтас төкпе өңірінде күйлер дүн шертпе күйдің мақамы ол ел жаңағы еспейді деуге болмайды. Бұл деген тартылу тәсілі ғана деп техникасы ғана тұрғысында айтуға болады. Абылай оны күйдің тереңдігі, күйдің ауқымдығы тұрғысында міне осындай өңірлік мектептерде қалыптасқан.
1: Тіпті
0: осы арқа мектебі, Алтай
1: мектебі,
0: одан өзге кәдімгі біздің ұлы күйшілердің де өз мектебі бар. Әр ұлы күйшінің атымен аталатын өзінің мектебі бар. Оның үстіне мына домбыраның қанша дәуірден мына әлем әуеніне, әлем әуезіне қосқан үлесі де одан да тереңдейтін түсінігін айтсақ болады. Мысалы, Қадыр Мырзалиннің өлеңі бар: «Екшектің бірін қатты, бірін сәлсел, кем бұра» дейтін. Енді осы бір дүниенің барлығын мына ғылым, музыканың, мына ән саз әлемінің ғылым тіліне салған кезде оң осы құлақ күйін келтіргенде бұрау түрлері бар, иә. Оң бұрау, теріс бұрау деген. Бұл мысалы, бұл музыка тілінде кварта және квинта деген ұғымды білдірсе керек. Одан бөлек шалыс бұрау, қалыс бұрау және тел бұрау деген дүниелер, бұл жаңағы секунда, үлкен терция және унисон деген сынды кәдімгі әлем, біз музыка деп айтсақ, сол әуез өнеріндегі, саз өнеріндегі дыбыстың ерекшелігін білдіретін біздегі тіпті сол құлақ күйін келтірердегі бұрас, яғни бұрау.
1: Иә, құлағын бұрайды деп айтып жатамыз.
0: Бұраған кезде оң теріс бұраудан өзге дәл осындай да нұсқалары бар екенін білген сәттен ақ бұл әлемдік музыкадағы өзінің енді орнын ерекше басып отқан ұлттық аспап деп те айта аламыз.
1: Дұрыс айтасыз, ұлттық аспап деп айтып жатырсыз. Енді осы домбыра аспабы ЮНЕСКО тізіміне енген ең ежелгі мұралар ретінде белгілі екен. Енді жаңа Қазақстанда ұлттық домбыра күніне орай, енді жаңа тілге тиек еттік, көптеген күйшілер бір мезетте бірнеше күй орындап, концерттер, флешмобтар, көрмелер мен мына бір шеберлік сабақтарында ұйымдастырылады. Сабақ дегеннен шығады, музыка қазір пәндерінің арасында бір арнайы сабақтар бар, сағаттар берілген. Осы бір домбыраны шертіп үйрену, онымен ән орындап үйрену деген сынды, енді қазіргі таңда жекеменшік мектептерде көбінде музыка пәні емес, домбыра пәні болып оқытылатын да жекеменшік мектептерде бар.
0: Оның үстіне осы бұл синкреттік өнердің енді көш басында тұрған осы жәдігеріміз, әсіресе домбыра бұл қай кезде болмасын, мысалы барлық бабаларымыз осы бізге Асан Қайғы болсын, Бұхар жырау болсын, осы тарихи деректерді жеткізген сәтте батырлар жыры, соны сүйемелдеу, мына халық әндерін сүйемелдеу барысында да домбыраның қосқан үлесі ұшан теңіз. Және бұл кәдімгідей осы бір ұлттың болмысын, жалпы түркі әлемінің бар дүниесін сүйемелдеп отырып осы күнге жеткізген аспап ретінде, енді бұның құны да бұның қасиеті де өте жоғары. Дәл қазіргі сәтте осы домбыра деген біз бұған дейінгі шырқалған ән көпшілік радио тыңдаушы құлақ түрген, бұл кәдімгі түркі әлемінде де осы түркі еліндегі сахналарда да өте қатты сұранысқа ие болып жатыр. Тіпті барлық осы түркі баласынан тараған жұрттың барлығы да өз сахналарында шырқалған сәтте сол елдің басты тұлғаларының өзі де кәдімгі делебесі қозып ерекше көңіл күйде әсер етіп отқанын байқауға болады. Осындай дүниелердің өзі шын мәнінде қанаттандырады, бізді қамшылайды деген сынды. Расында да әрбір қазақ баласы осы домбыраны қолға ұстап ыңылдап
1: әудемейтін қазақ жоқ қой енді домбыраны алған бетте. Дұрыс айтасыз, жаңа түркі дүниесін танытады деп айтып жатырсыз. Осы тұста мына бір аңыз бар ғой, Жошы хан, ақсақ құлан Жошы хан. Дәл осы күйдің тарихын мен тербесіп, жаңағыдай қалай оның пайда болғанын, ортасындағы шегінің ортасындағы мына бір ойықтың қалай пайда болғанын барлығы осы аңызда айтылады. Өзіміз жақсы білеміз, енді оны тарқатып айтпай ақ қойсақ та болады. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, дәл осы күнде домбыра жайлы қандай бір естелігіңіз бар? Ең алғаш қашан тартып көргенін едіңіз? Бір естеліктеріңіз болса, міндетті түрде жолдай аласыздар. Және дәл қазір әуе толқынында өздеріңізге семсер тобы домбыра үні әнімен.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады.

0: Иә, құрметті радио тыңдаушылары, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Жаңа ғана 5000 жылдық тарихы бар домбырадан айтып жатырмыз. Қазақ даласында күмбір естілгеніне, сайын далада саз дүніне елтіп, талай жанның жанын емдеді, бауырады, небір ақындардың мұңын мұңдасты, жыршылармен сайысқа түсті, тарихи оқиғалардың куәгері болды. Және осындай бір кезеңнің куәсі болған домбыраны осы бір атаның көзі, көненің көзі демеске болмайды енді. Сондықтан, қымбатты радио тыңдаушылар, дәл осы тұста әріптесі Мұхамедәлі Болатұлы осы бір домбыра жайлы айтып өткен ақын-жыршылардың әдемі өлеңін оқыса деп едік.
1: Иә, расында да әр дәуірде осы бір сұлу сөзбен өлең өріп, осы шумақ арнап домбыраға оның ең бір шуақты сәттерін суреттеген ақындар бар, жалпы сөз зергерлері бар. Әр дәуірдің өзінде, мысалы, өткен ғасырда осы қазақтың болмысы мен домбыраның қатар үндесетінін Қадыр атамыз айтса, мысалы, өз замандасымыз дәл осы 21-ші ғасырда да дәл сондай керемет шумақтар тудыратын өзі сырлы сөз иесінің бірі Серік Сейтман деген біздің әріптесіміз болған, әріптесіміз. Сол Серіктің домбыра деген өлеңі бар. Соны оқып өтейік дәл қазір. Нағыз қазақ арғы атамның баяғы, арғы өмірге аттап кетті аяғы. Арғы атамның көзін көрген қауымнан көзі тірі, домбыра ғой аялы. Тағы мыңа тайғақ кешу жолдасын, мықты болсаң сонда рухың солмасын, қоңыр даусын жоғалтқан жоқ домбыра, қақ төбесін ойғанда да қорғасын. Сол домбыра қасиеттім киелім, одан артық кімді қалай сүйемін, төрімдегі бас қонақ қып сүйегін мойнымдағы тұмар еттім тиегін. Домбыраның пернесінде ән ғажап, домбыраның шанағында зарлазап. Қазақ болып қалды мәңгі домбыра, домбыра боп қалса екен ау, әр қазақ.
0: Тамаша.

әлемнің 91 пайыз аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен қазақ радиосы.

0: иә, қымбатты радио тыңдаушылар, эфиріміз әрі қарай жалғасады. Енді домбыра қазақтың ең көне музыкалық аспаптарының бірі деп бағаналы тілге тиек етіп жатырмыз. Енді Қазақстанда ұлттық домбыра күніне орай жыл сайын жүздеген кеші бір мезетте күй орындап, түрлі концерттер, флешмобтар ұйымдастырады және ұлттық домбыра күніне орай елімізде 2000-нан астам іс шара өтеді екен. 5 шілдеде елордадағы амфитеатрда мерекелік концерттер өтеді. Республикалық деңгейдегі басты іс-шаралар қатарында Түркістанда күй құдірет күйшілер байқауы, Қызылордада сыр толқыны өнер сайысы басталады екен және Дина Нұрпейісованың 165 жылдығына арналған әсем қоңыр республикалық домбырашылар додасы да өтпек. Сондай-ақ мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен домбыра күні челленджі басталды. Қатысушылар әлеуметтік желілерде ұлттық өнерді насихаттайтын бейнероликтерін хэштег «Домбыра күні» деген хэштегмен жазбамен жариялай алады екен.
1: Сондай-ақ бейбітшілік және келісім сарайында бүгін асыл мұра концерті өтеді. Және осы домбыра, біз бұған дейін де айттық, домбыра күні бұл бір ғана домбыра емес, ұлттық аспаптарды дәріптейтін күн. Барлық қобыз бар, осы ұлттық аспаптар музейі бар Астанада. Елордаға келген жандар болса, осы мереке қарсаңында, ертең Астана күні, міне осы қарсаңда қала қонақтары мен тұрғындары осы ұлттық аспаптар музейі бар, сол жерде Жошы деген кәдімгі ұлт аспаптарының құралған ансамбль бар, яғни топ бар. Олар енді халықаралық деңгейде де мойындалған топ, солы өнерін тамашалап шығармашылығымен танысса болады. Енді расында да осы күннің қарсаңында, осы домбыра күннің қарсаңында ең қымбат домбыра швейцариялық алтын бұйымдар шығаратын компания таза алтынмен апталып, күміспен күптелген 24 каратты гауһар таспен безендірілген домбыра жасалған екен. Бұл жаңағы бірегей аспаптың құны 50,000 евро ға бағаланған дейді. Яғни осы домбыра аспабының құны. Сондай-ақ ең жалпы көлемі кішкентай домбырада бар екен. Ол не бәрі осы 4 сантиметрді құрайды. 4 сантиметр 5 миллиметрлік домбыра. Яғни бұл деректің барлығы, яғни осындай дүниені әлемге танытудың барлығы домбыраны дәріптеуге сеп болатын деректер. Сондықтан алда сіздер де бір қызықты дүниені байқасаңыздар, әсіресе домбыра. Осы біз бұрындары енді аймақты, өңірді аралап біздің тарихшылар, ғалымдар көптеген осы жәдігерлерді іздейді.
0: Қазір
1: енді ол дүние осы кенжелеп қалды. Дегенмен де әр үйде, осы ауылды елді мекендерде, ауыл аймақта сол қатысты, осы домбыраға қатысты ақпар болса, немесе мазмұнды әңгіме болса, тіпті сол домбыра жәдігер ретінде ұстап отқан жан болса, соның барлығын әлеуметтік желіде бөліссеңіздер, мамандар оған міндетті түрде назар аударып,
0: радио тыңдаушылар. Және біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір әуе толқынында. Жақсы, қымбатты радио тыңдаушылар. Осымен біздің хабарымызда не өзінің еншілі межесінен артық емес, не кем емес, өзінің толысар түгесілер тұсына кеп жетті. Және барша тыңдаушыларымызға алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі ұлттық мерекеміз құтты болсын ағайын.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Алматтан сөйлеп тұрмыз.
1: Алматтан сөйлеп тұрмыз.
2: Ескірмес есімдер, есте қалған дауыстар. Қазақ радиосының әуе толқынында біздің ардагер.
3: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар. Біздің ардагер хабарының бүгінгі саны қаламгер журналист, құрмет орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Павлодар облысының құрметті азаматы Ғалия Құсайынқызы Балтабайға арналады. Ғалия Құсайынқызы жуырда ғана Ақордада мемлекет басшысының қолынан Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері жоғары атағын алды. Саналы ғұмырын радиоға арнаған қайраткер ардагеріміз Ғалия апай кезінде қызметін Қазақ радиосынан бастаған, кейін Павлодар облыстық телеарнасында, содан кейін Павлодар облыстық радиода директор болып, үлкен ұжымды басқарып, абыройлы қызмет атқарды. Зейнетке шықса да қаламы қолынан түспей, тұлғатану саласында көптеген еңбектерді жарыққа шығарды. Дауылпаз, Дүлдүл ақын, Иса Байзақовтың мұрасын зерттеуде, насихаттауда сіңірген еңбегі өз алдына бөлек. Ертіс Баян өңірінің қасиеті бойына дарыған Ғалия Құсайынқызымен бүгін сұхбаттасудың сәті түсті. Ғалия апай, төркініңіз, Қазақ радиосына басқан қадамыңыз құтты болсын. Халқына қалтқысыз қызмет етудің символына айналған қайраткер сөзінің мән мағынасы қаншалықты терең? Қоғамның қозғаушы күшіне айналған тұлғаларға тән бұл ұғымның ішкі мазмұнын тереңірек түсіндіріп берсеңіз.
4: Дұрыс, толқын. Бұл ойын дұрыс, көп адамдар түсіне бермейді. Маған берген Қазақстан Республикасына еңбегі сіңірген қайраткер деген атақ, бұл енді шынында да екінің біріне беріле бермейді. Бұл үлкен атақ. Осы атаққа менің өзімнің туған ұжымым 18 жас сонда осы Қазақ радиосынан қызмет істеген Қазақ радио ұсынды ғой мемлекет басшысына. Сондықтан да жаңа өзіңде бір сөйлеген сөзіңді айтып өттің. Бұл қайраткер деген ол қоғамға қызмет ету керек. Халыққа еңбек жасау керек. Халықтың мұң-мұқтажын, талап-тілегін орындау керек. Содан кейін тек қана журналистік қызметіңді көрсету емес. Мысалы, болмай жатқан істі, жүрмей жатқан жұмысты, шешілмей жатқан мәселені шешу. Мысалы, біздің Павлодар облысында ұзақ жылға дейін соғыстан кейін қазақ театры өртеніп кетті, театр болмады, бірақ ол мәселені ешкім көтермеді, мен сол мәселені көтердім. Хабарда, хабарымнан кейін оны үлкен басшыларға бардым, баратын жерлерге министрге дейін шықтық. Мысалы, халықты сөйлеттік, елдің пікірін білдік, содан барып қана нәтижесіне жеттік. Міне, бұл елге қызмет ету. Бірақ мысал, солай қазақ мектептерін ашуға екі басыда бір емес, екі бірдей қазақ мектебін, ол кеңестер үкіметі кезінде болған уақиға. Ол кезде біз өзіміздің қазақ мектебі жабылып атқан кездер, бірақ қазақ мектебі керек деп дабыл қағып, өзіміздің облыстан ғана емес, республикаға тағы да мен орталық комитетке дейін барып, ойымды жеткізіп, журналистердің съезінде сөз сөйлеп, делегат болмасам да, делегат болуға кіруге соның ішіне салысып, Әбіш Кекілбаевтың алдында болдым. Міне, сол съезде сөз сөйлеп, екібастұзда қазақ мектебі балалар дәретханадан жасалған класта оқып жатыр деп дабыл қаққаннан кейін болған оқиға. Бұл да менің қоғамға қызмет еткенім деп ойлаймын. Сол сияқты әрбір азамат өзінің ұжымында қай жерде қызмет етсін, өзінің жұмысынан басқа қоғамды ұмытпай, халықты, елді ұмытпай, соларды қойған талап-тілектерін орындауға тырысса, бұл қоғамның жұмысы деп ойлаймын.
3: Ғалия Құсайынқызы, бір сөзбен айтқанда журналист халық пен биліктің арасында алтын көпірі болу керек қой.
4: Шында да журналист халық пен биліктің арасындағы көпір. Кегіздерде журналистерді халық та түсінбей қалады. Олар ана басшылар жағында жүр ғой. Басшылардың ойын айтады, солардың берген тапсырмасын орындайды дейді. Ал енді билік жағы тағы да журналистерден именеді. Именет деп тура айтуға болады. Себебі ол қарапайым халықтың арасында жүр. Бір нәрсені бүлдіріп алмауымыз керек деген бір сондай бір өздерінің ойларында ой болады. Сақтық болады. Ал сондықтан да журналист екі ортада екі жақтан қысылады. Сөйтіп жүріп, қызметіңді қалайда жалғастырып, сенің алдыңа қойған тапсырманы жұмысты орындауын керек. Міне, сонда сен нағыз журналист боласың.
2: Өткенге тағзым.
3: Ғалия Құсайынқызы, Павлодарда радиостанция жабылу қаупіне төніп, жиілік үзілген сын сағатта толқынды қайта тірілтіп, эфирді сақтап қалған үлкен ерлігіңіз бар екенін білеміз. Осы бір тарихи сәт, сол кездегі қиындықтар мен жеңісті күндерді біздің тыңдармандарға кеңірек тарқатып айтып берсеңіз.
4: Шында да сол бір қиын заман еді ғой. Кеңестер үкіметі құлап жатыр. Барлық облыстарда, республикада Қазақ радиосынан басқа тіпті Шалқардың өзі де жабылып қала жаздады. Сол кездерде бүкіл облыстарда радио жабылды. Себебі Қазтелекомның сымдары ұрланды, жабдықтардың бәрі қирады, жай телефонмен жүретін радио жұмыс істемей қалды. Сол кезде бұл радионы FM-ге шығару керек болды. FM толқынына. Ресейде уже FM толқынмен радио сөйлеп жатты. Бізде Қазақ радиосы сол спутник арқылы сол жаққа қосылып тұрды. Ол кезде спутник те болмады ғой. Міне, содан спутник арқылы біз Павлодар облыстық радиосын сақтап қаламын деп облыс әкіміне бәрін түсіндіріп жеткізіп, ертең біздің қара халық газет алмай жатыр. Қиын заман, газетке жазылмай жатыр. Сол кездерде Қазақстанда солтүстік облыстарда телеарнаны Қазақстанның хабарды да Қазақстан каналында көрген жоқ. Сондықтан да біздің жаңағы облыс Павлодар облысы орыстанып бара жатты. Өзі орыстанған облыс одан сайын. Сондықтан да радио арқылы насихат керек. Президенттің, үкіметтің берген тапсырмаларын біз қалай орындаймыз? Радио керек деп мен түсіндіргенімнен сол кездегі Павлодар облысының әкімі Даниал Ахметов радионы сақтап қалуыма көмектесті, қаржы бөлді. Мен мына министрлікке келіп, жиілігін аламын деп тендерларға, конкурстарға түстім. Ол деген ғаламат қиындық болды. Керемет қиындық болды, кедергілер болды. Менімен 7 алпауыт түсті. Дариға Назарбаеваның өзі түсті. Сонда мен облыстыңға жиілігін алып қояма деп қорықтым. Бірақ дегенмен бізге министрлік Павлодар облысының әкімдігінің қолдауының арқасында біз осы Павлодар облысында радионы сақтап қалдық. Бүгінде халық радиосы бүкіл облыстың 94%-ына өзінің хабарларын беріп жатыр.
2: Алтын дауыстар.
3: Ғалия Құсайынқызы, тұлғалар туралы жазу, яғни тұлға тану идеясы қайдан келді?
4: Тұлғаларды таныту президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың адал табыс, адал еңбек, адал адам деген қағидаты шықты ғой. Сол кезде неге ондай қағидат ол кісі қойды? Себебі біздің мына өмірде жемқорлар деген, жақсы емес адамдар арамызда көбейіп кетті деген ойдан осындай қағидатты шығарды ол кісі. Сол кезде мен ойладым, ертеңгі ұрпаққа біздің кезімізде де адал адамдар болған, жақсы еңбек еткен адамдар бар арамызда деген ойдан туып, мен осы тұлғалар бірінші кітабым ғажап жандар, екінші кітабым тұлғалар асыл жандар, үшінші кітабым тұлғалар жауһар жандар. Енді міне төртінші томды жазыңыз деп Павлодар облыстық мәслихатының төрағасы, украин жігіті, сол үйіме келіп шапанын жауып, апай, төртінші кітап керек деп кетті ғой. Сөйтсек тұлға тану керек, ертеңгі ұрпаққа жастарды тәрбиелеуің керек. Мен елден, үкіметтен, мемлекеттен не аламын деп емес, мен мемлекетке, халқыма не берем деп қызмет етуім керек. Содан туындаған кітап бұл тұлғалар кітабы.
3: Ғалия Құсайынқызы, тәлімгер болу үлкен жауапкершілік. Жолыңызды қуып, өзіңізден бата алған шәкірттеріңіз жайлы айтқанда, ең алдымен кімдер есіңізге түседі?
4: Әрине, сен өзің ғана емес, бұл қоғамға шәкірттерің, ертеңгі ұрпақ, жастар келсе, біздің бастап кеткен жұмысымызды жалғастырады ғой. Сондықтан да шәкірт тәрбиелеу әрбір ұстаздың ғана емес, әрбір мамандық иесінің, әрбір басшының міндеті деп ойлаймын. Сондықтан да мен мына осы Қазақ радиосында қызмет істеп жүрген Әсел Жақсыбай, телевидениеде істеп жүрген менің Құралай Баяндина деген, Евразия каналында да мына Жамбыл Зинулин, олар барлығы менің осы Астанадағы шәкірттерім, Павлодарда қаншама шәкірттерім бар. Газетте қызмет істеп жатыр, радиода, телевидениеда. Сондықтан да мен өзім баймын деп ойлаймын. Өте баймын, шәкіртке баймын. Сондықтан да әрбір адам шәкірт тәрбиелеу керек. Ертең артыңда сенің сол ұрпағың, сенің жұмысыңды арман қарай жалғастыратын шәкіртің болса, одан артық бақыт жоқ.
2: Уақыт керуені.
3: Бүгінде мемлекеттік арналар да трендтен қалмай көрермен үшін күресіп жатыр. Ғалия Құсайынқызы, мемлекеттік бақтың жекеменшік коммерциялық арналармен бәсекеге түскені қаншалықты дұрыс? Олар нарық заңына бағынуы керек пе, әлде өздерінің ерекше миссиясы бар ма?
4: Мен ойлаймын, бәсекелестік болу керек шығар, бірақ та дәл қазір өз басым Шалқар радиосының бағдарламаларына көңілім қатты толады. Ал енді Қазақ радиосы ән күйлерді көп береді. Сондықтан да мен ойлаймын, әрбір тақырыпты көтеру керек. Сондықтан да мазмұны кең тақырып керек. Ұлттық тәрбиені көрсететін, үлгі болатын ұлы ғұламалар мен ғалымдардың, тарихшылардың, әдебиетшілердің, ақындардың өмірін көрсететін танымдық шығармашылық хабарлар болу керек. Қазақ радиосы мәңгілік жасасын, оның үні әлемге тарасын. Осы Қазақ радиосынан тәлім тәрбие алып отырған ертеңгі ұрпаққа радионың әрбір бағдарламасы нұр боп жаусын.
3: Ғалия Құсайынқызы, уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге рахмет. Жазарыңыз таусылмасын, сізге шығармашылық табыс тілейміз. құрметті радио тыңдаушылар, біздің ардагер хабарының қонағы болған құрмет орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, радио ардагер Ғалия Құсайынқызы Балтабай. Хабарда әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Әуе толқында қайта кездескенше, хош сау болыңыздар.
0: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады.
4: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: Радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

Қазақ радиосының алтын қорынан. Алтын қордағы кесек сөздер мен келісті дауыстар. Ұлт қайраткерлерінің саф алтындай сақталған бұл асыл сөздері ұрпақ үшін өнеге бұлағы. Әуе толқынында дәуір үні.

0: Ассалаумағалейкум, ардақты радио тыңдаушы. Бүгінгі дәуірінің хабарынан сіздер КСРО-ның халық артисі, күйші композитор Нұрғиса Тілендиевтің алтын қордағы даусын тыңдай аласыздар. Нұрғиса ағамыз көзінің тірісінде қазақ музыкасының сайып қыран атанған аса талант иесі. Оның сазы талай тыңдарманның жүрегінен орын тауып, қазақ киносын әсем әуенмен әрлеген болатын. Күй қазақтың жан серігі, мұңдасы, сырласы. Күйдің ғажаптығы сол, ол өзің бастан кешіріп отырған өмірдің мән маңызын ұқтырады. Күй ойға жетелейді. Адам болып өмір сүруге, жақсылыққа, ізгілікке ұмтылдырады. Міне осы күй құдіретін Нұрғиса бала жастан ұғынса керек.
1: Мен музыкаға 5 жасымнан келдім. Әкем де шешем де музыканттар болды. Біреуі домбырашы, біреуі әнші, біреуі гармоншы. Ағайын туғанның барлығы да өнерден құрымес еді. 12 жасымнан оркестр Құрманғазыға келдім. Музыкальный школда, музыкальный училищеде оқыдым. Содан соғыс басталып кетті. Ол соғыстың бір қатар ауыртпашылығында көрдік. Мен өзім соғысқа қатыстым. 1943 жылдан бастап Берлинге, Берлиннен сол ары қарай Прагаға дейін, 9 майға дейін соғыста болып, 45 жылы сентябрьде үйге келдім. Сол жылы 45 жылы консерваторияда оқыдым. Онда мен композитор боламын деп ойлаған жоқ едім. Осы өнер жолында менің ең алғашқы ниетім де, ойым да дирижер болу еді. Содан 1949 жылы Москваға жіберді. Москваның консерваториясында профессор Аносовтың дирижерлік факультетінде оқып, 1953 жылы Алматыға келдім. Одан кейінгі жағдай сол 11 жыл оперный театр істеп, сөнген оркестр Құрманғазыда дирижер болып істеп жүріп, менің композитор болуыма сөгісті бір жағдай туып қалды.
0: Нұрғиса Тілендиев қазақтың музыкалық мәдениетіндегі сал серілік дәстүрдің соңғы тұяғы іспетті. Ол өнер туындату барысында уақыттың идеологиялық өктемдігіне мүлде мойын ұрынбастан өзінің шығармашылық даралығын сақтап қалды. Нұрғиса ағамыз көп оқыды, көп ізденді және оны өзгелерге де жиі айтып отыратынды.
1: Композитор болу деген өз ол оңай нәрсе емес. Композитор болу үшін алдымен өз тіліңді жақсы білуің керек. Ұлттық тіліңді. Екіншіден қазақтың халық мұрасын жақсы білу керек. Ол мұра деп отырғанымыз қазақтың халық ақындары мен халық әндерінің, халық күйлерінің барлығы жатқа білу парыз сияқты. Үшіншіден композитор болу үшін оқу керек. Қазақтың тілін біліп, әнін біліп, күйін біліп қана қалу мақсат, бірақ үлкен мақсат оған теориялық білім болсын. Ол теориялық білім деген не? Біріншіден музыкаға қабілетіңіз болса, жастай оқыған дұрыс. Музыканың аспаптарын, мысалы, домбыраны жақсы тарта білу, қобызды жақсы тарта білу. Сосын ақырындап келіп, не скрипканы, не болмаса флейтіні, пианино үйрену ол барлығыңызға борышты нәрсе. Пианино білмеген композитор ол, онша жақсы композитор болып шықпайды. Түбінде содан қорлық көреді.
0: Нұрғиса Тілендиев өз жүрегіндегі әдемі сезім иірімдерін тыңдап, ойын мазалаған әсем әуендерді әнге бастыратында. Табиғатынан жаны дарқан, ақ көңілді аңғалдығымен сенгіш, аса бауырмал ол сауықшыл халықтың өнерінен нәр алып, шырқау көкке көтерілетін асқақ әндердің иесі еді.
1: Мен әкеден 5 жасымда айырылдым. Әкенің тек маған істеген жақсылығы қолында барған өнердің бәрі маған тастап кетті. Ол үлкен домбырашылық еді. Сол 5 жасымда сол күйлерінің барлығын үйреніп алып қалыппын. Демек сол кезде мен домбыра тартқан болуым керек. 1967 жылы Қызылордаға бардым. Сонда Қызылордада ақын Мұхтар Шахановты кездестіріп, обкомның сұрауы бойынша біз Шиелі ауданына аттандық. Шиелі ауданына келгеннен кейін мен үлкен бір адаммен таныстым. Ол Ибрай Жақаев деген кісі еді. Атақты күрішші бізді керемет қарсы алып, қолдарына қарасам барлық жарылған еңбекқор екенінің барлығы белгілі болып тұр. Бірақ адамгершілігін айтсаңызшы осы. Әкелігі, аталығы, оның тек қана батырлығы емес, ішкі сезімдері. Ойланып отырып қалыппын да, сол күні сол жерде шығарып, Мұхтар Шахановқа сөзін жазып, осыны екеміздің әкеміз болмаса да, осы әкеміз ярына болса әнді бүгін клубта айтқызайық деп, кешкісін айтқыстық. Сонда мен Ибрайым Жақаевтың көзіндегі жасын көрдім. Отырғандардың жылағанын да көрдім. Мен өзімде көзімнен жас шығып кетсе өзді. Әке деген ол махаббаттың, жүректің иесі ғой. Әкесіз біз қазір осындай боламыз білмейсіз.
0: Нұрғисаның әндері жай туа салған жоқ. Әр әннің өз шығу тарихы, себебі бар.
1: Құстар ән деген бұл менің өзімнің қатты сүйіп, еңіреп, боздап отырып шығарған әнім еді. Өйткені киностудиядан қайтып келетін кезде 1968 жылы күз айы, мына біздің Панфилов атындағы парктің ортасында біздің үлкен музейіміз тұр. Кешке жақын жалғыз тырна келіп ішіп сол үйдің төбесіне кеп қонды. Сонда келіп қонғанда біраз отырғаннан кейін жағадан қар жабайын деп тұрған кезде қарғалар қаптап отырғызбай біресе қуып қайтып келіп қаңқылдап баяғы мақтанып біз қуып жібердік деп тұрнаны. Одан кейін қайтадан ұшып келіп қайта қонады. Жалғыз тырна анау солтүстіктен келеатқан оңтүстікке қарай кетіп бара жатқан. Сондағы менің ойым бұл адамның баласының өмірінде де болатын жағдай сияқты болды. Мен оның жағдайын көргенде өзім көңілім босап кетті. Себебі жалғыздықтың қандай жаман екенін осында түсінгендей болдым. Бірақ бұрында білетінмін. Көзге көрінгеннен кейін өзің көріп, өзің бақылап тұрғаннан кейін өте қиын екен. Бұл бара жатыр құс қайтып, сонда туып еді.
0: Нұрғиса Тілендиев өз заманының музыкалық танымын терең игерген кәсіпқой музыкант бола тұра, суырып салмалық дәстүрді одайы шабыт тұғыр етіп отырған жан еді. Былайша айтқанда, көргенді күйттеп, естігенді жаттап отыратын. Ол тамаша бір көріністің куәсі болса, соған лезде әуен әзірлеп жіберетінде құдіреті бар болатын.
1: Мен өз мынау далада жүргенді көп жақсы көремін. Әсіресе айдалаға шығып кетіп, ауылға бару, тауда жүру, орманда жүру, судың жағасында болу, ол менің өзімнің бір өміріме демеу беретін. Табиғатты кім жек көреді? Табиғатсыз өмір болмайды. Сонда қарасам, бір топ аққулар жаңағы көлге қарай ішіп келеатыр екен. Бұл мына қапшағайдың сол жақ жағында кішкентай ғана көл бар. Соған келіп қонып. Соның астында мен тұрмын, жолдасым тұр, кішкентай балам тұр. Сонда менің балам, папа, аққулар келеатыр, аққулар келеатыр деп. Сосын мен айттым, бұл жаным қайтып келеатқан құс. Сол күні кешке жақын шыққан. Мұның біріншісінде, екіншісінде сөзін жазған Тұманбай Молдағалиев. Ал енді құс десе, өзім керемет жақсы көрем де, мына елдер аң атқыш, охотникпін дейді баяғы. Біреу мергенмін дейді. Мен өмірімде торғай атып көрмеген адам. Өйткені қатты аяймын соларды. Солардың қызығына қарағым келеді. Сол табиғатына қарағым келеді. Өмірде қызық табиғат қой.
0: Нұрғиса Тілендиевтің сазгер, дирижер, орындаушы ретіндегі ойы көпке ортақ, тілі көпке түсінікті. Егер сал серілер өнері адамның жан жүрегіне бағытталумен дарланса, сол ұлы дәстүр Нұрғиса ағамыздың да барша шығармашылық болмысында аста төк болып шалқып жататында. Кайсыроның халық әртісі, халық қаһарманы, күйші композитор Нұрғиса Тілендиевтің дауысы Қазақ радиосының алтын қорынан алынды. Ол 1993 жылы үнтаспаға жазылған. Дәуірінің хабарын дайындаған редактор Жанат Жанұзақ, мәтінін оқыған Әбдірәлі Бөлебай, әуен мен әрлеген Гүлжанат Байшотқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше ардақты ағайын.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2
2: Жарнама.
3: Жаздың лебі еді. Қазақ радиосы.

Қайырлы күн, достар! Жылдар өтсе де, көптің жүрегінен орын алған ескірмейтін естендер біздің толқында. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар.

0: жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
2: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Парк Мир Фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир Фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
5: Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Без этого невозможны развитие и прогресс.
6: Күніңіз шуақты да мерекелі болсын. Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

Алтын үні. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
2: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шарнама. Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
4: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі Бенефис қазақ эстрадасының өзіндік стилімен ерекшеленген әншісі Нұрболат Қанайдың шығармашылығына арналады. Нұрболат Қанай қазақ сахнасына жарқ етіп шығып, тыңдарманның жүрегінен орын алған өнер иесі. Оның ән қоржынында кавер әндермен қатар тың туындылары да бар. Дәл қазір өздеріңізге YouTube желісінде 5 миллионнан астам қаралым жинаған «Дүние әні» мен тағы сүй туындысын ұсынамыз. Ал одан кейін Қанайдың өз орындауындағы 24-те жеті атты әнін тыңдай аласыздар. Арнамыздан ажырамаңыздар.

0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
1: Жас әрі талантты әнші Нұрболат Қанайдың Бенефисі жалғасады. Дәл қазір миллиондардың жүрегін жаулаған «Қандайсың қандай» әнін Азия тобымен бірге орындауында тыңдайсыздар. Ізінше Қанай мен әнші Еркештің орындауындағы «Айдың астында» туындысын ұсынамыз. Сондай-ақ сөзін талант Арынғали жазған «Ғашығым» атты кавер әнін Нұрболат Қанайдың орындауында қабыл алыңыздар. Қадірлі тыңдаушы, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Қазыналы толқын қосулы болсын.

ұлттың қымбат қазынасы, бағасы, байлығы, асыл мұрасы – домбыра. Бүгін домбыра күні. Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алғанмын басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 23 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

0: Куда? Шиты же сончите, лето.
1: Қазақ радиосының алтын қорынан. Алтын қордағы кесек сөздер мен келісті дауыстар. Ұлт қайраткерлерінің саф алтындай сақталған бұл асыл сөздері ұрпақ үшін өнеге бұлағы. Әуе толқынында дәуір үні.
2: Ассалаумағалейкум, ардақты радио тыңдарман. Әуе толқынында дәуір үні. Күй өнері қазақ халқының ең басты рухани байлығы. Жан дүниесін тылсым әуезге бүрейтін құдіретті күші. Бұрындары ауылдағы ағайынның басы қосылса, домбыра шертіліп күй тартылатын. Осы құйдың құдіретін жан жақты зерттеген этнограф ғалым Ақселеу Сейдімбек те осындай ортада күй тыңдап өсті. Ол жайында Ақселеу аға Қазақ радиосына берген бір сұхбатында былай деген екен. Бұл сыр сұхбат бүгінде алтын қорда сақталған.
3: Мен өскен орта өте дәстүрлі қазақ қоғамы болды. Бұл арқа мен бетпақдаланың жапсары кешегі өткен ғасырдың 50-60 жылдарына дейін дәстүрлі эпикалық көшпелі өмір салтта болды. Шығысы Қорғалжын көлі, батысы Шу Сырдария осы орталықтағы 1000 шақырымдай алапқа көшіп қонып жүрді жылғы сосы яқты. Қазақ халқының Қазақстандағы, Өзбекстандағы, Моңғолиядағы, Қытайдағы қазақтарымыз әкімшілік аумақтық мекенде жазғы жайлау, қысқы қыстау тәсілімен көшіп қонса, жаңағы менің айтқан өңірде жазғы жайлау, қысқы қыстау деген ұғым болған жоқ, көктемді қуалап өмір сүру болды. Олардың көш жолының ұзақтығы 1000-1500 шақырымға созылды. Біздің ауыл арқадан түріле көшіп шудың бойын қыстарда 18 қонып 19-шы қонаға шуға тұяғылып береді. Осындай бір қазақтың дәстүрлі өмір салтының ортасында өскен жай бар.
2: Ақселеу аға айтып отырған ол қандай орта еді? Әрине, бұл орта қазақтың күйін түсінетін орта болатын. Сол ортада қазақтың барлық тарихи шежіресін күй арқылы тыңдаған Ақселеу Сейдімбек кейін өзі осы салада көп ізденістер жасады.
3: Бұл ортада басшы қосшысынан бастап әнші күйшісіне дейін, сынықшы оташысынан бастап шежіресі жырауларына дейін барлығы өз ортасында болатын, өздерімен өздері жұбанып, өздерімен өздері үлкен асқақ сезімдерге бөлене алатын. Сол менескен орта өте күйшісі қойу біткен, қалың біткен орта болды. Олар кімдер еді? Олар алды кешегі Тәттімбет, Қазанғабылы, әйгілі ұлы күйші, арқаның күйшілік мектебінің басында тұрған тұлға. Олар Ықылас Дүкенұлы еді. Ықылас Дүкенұлы мен туған нағашым, шешем оғысының немере қызы боқ біледі. Ықылас Дүкенұлы Қорқыттан кейін 1000 жыл бойы бақсының ғана құрал сайманы болған Қобызға тұңғыш рет өмірді жырлатқан ұлы күйші. Мен өскен ортаның күйшілері әйгілі Дайрабай, Сайдалы Сартоқа, Қыздарбек, Баубек, Сембек, Итаяқ дейтін күйшілер болды. Мен өскен ортаның ұлы музыканттары Күләш Байсейітова, Манарбек Ержанов, Әбікен Қасенов. Біздің ауылдың шалдары менсінің кіремейтін күйшісі Мағауия Хамзин. Мағауия Хамзиндей ілкімді виртуоз күйші туамай енді тумай ма бір құдай біледі, бірақ анау шалдардың талғампаздығы сондай, осы бала домбыраны мандалин қып жіберді ау деп отырады. Міне осы күйшілердің бірінің көзін көрді, бірінің көзін көргендерді көргендермен сөйлесті. Олардың қолынан күй үйренген адамдардың күйі құлағымызға сіңіп өсті.
2: Ақселеу аға бір әңгімесінде домбыра ұстағаны қайсы, көше ұстағаны қайсы екенін ажырату қиын мына заманда қазақ күй өнерін қадірлеуді қойыпты деп налыпты. Оның да жаны бар шығар. Өйткені біз сөзімен әуенін дөспейтін алдамшы әуездердің жетегінде кетіп, ұлы дала сазынан ажырап қалғандаймыз. Күй арқылы өзінің сырласын тауып, жанын ұғар жақын жанды іздейтіндер аз ба деп қаласың. Ал осы күй Ақселеу Сейдімбекті небір табыстарға жетелеп еді.
3: Күй өнері мен сырттан таныған, төтеден қосылған өнер емес мен үшін. Күй өнері менің қаным мен жаным, алданышым, рухани жұбанышыма айналған өнер болды. Күй өнерін кейін тарихи филологиялық білім алған кезде ғылыми тақырыбының өрісі еттім. Маған Әлкей Марғұлан сияқты ғұлама ғалымдар жол көрсетті, өнеге көрсетті. Күй өнерінің халық тарихының шежіресі сияқты айғақ екенін Мұхтар Әуезовтің еңбектеріне ден қойып қанықтым. Тұңғыш күй өнері үлкен жанды шежіре екенін Әуезов айтып кетті. Нәтижесінде Иса қазақтың 5 күйшілік мектебінен 5000-дай күй жинадым, оның 2000-дай күйінің аңызын қатқа түсірдім. Осыған маған доктор деген ғылыми атақ берді, профессор деген дәреже берді, мемлекеттік сыйлықпен марапаттады.
2: Қазір күйді жік-жікке бөліп, қадырын қашырып жүргендер көп деген екен бір сөзінде Ақселеу Сейдімбек. Күйлерге төкпе, шертпе деп қараудың қажеті жоқ көрінеді.
3: Қазақтың дәстүрлі күй өнерінде еш уақытта бұрынғы көшелі күйшілер күйді төкпегі шертпегі деп бөлген емес. Бұл жүре пайда болған бір термин, өзі жақсылық сияқты жамандықта өте жоқсты болады. Өсі бір жаңса қоғым қазір бүкіл біздің өнер танымымыздың үлкен ғылыми терминіне айналып кетті деуге болады. Шертпегі дегеннің, төкпегі дегеннің дәрменсіз термин екеніне бір ақ айғақ айтайын. Күй өнері тек домбырада тартылмайды. Күй өнері қобызда да тартылады, сыбызғыда да тартылады, жетігенде де тартылады, мес қобызда да тартылады. Ал жарай домбырадағы күйді шертпе дейік, сонда қобыздағы күйді не дейміз? Қобыз шертілмейді ғой, ол ысылады. Сыбызғыдағы күйді не дейміз? Ол шертілмейді да, сылмайды да, ол үріле дүрмелі асып. Демек бұл төтеден қосылған жарымжан пікір, бұл бір. Екінші, шертпе күй деген күйдің барлығы шертіліп тартылмайды ғой. Мысал үшін Дайрабайдың күйі Дайрабай. Кез келген төкпе деп жүрген күйден өзінің жылдам серпілуі де, ұрып қағуы да артық. Қазіргі жарымжан ғалымдар айтып жүрген шертпе күйдің атасы Тәттімбеттің күйлерін алайық. Тәттімбеттің бес төресі, Тәттімбеттің былқылдақ сылқылдақтары, бұлар өте төгіліп тартылатын күйлер. Сылқылдатып кәдімгі бомбуының аты. Сондықтан бұл термин қазақтың күйшілік өнерінің барша болмысын айғақтап бере алатын қауқары жоқ термин деп есептеймін.

Этнограф ғалым Ақселеу Сейдімбектің дауысы Қазақ радиосының алтын қорынан алынды. Дәуір үнін дайындаған редактор Жанат Жанызақ, мәтінін оқыған Әбдірәлі Бөлебай, әуен мен әрлеген Гүлжанат Байшотқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше ағайын.

0: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Тарамын тем айтақтала.
2: Әуе толқынында Қазақ

0: не жараспайды дейді ол.
1: Еңбекқорлық елді алға бастайтын қасиет. Еңбек бар жерде даму бар. Еңбек бар жерде береке бар.
2: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 18. Жарнама,
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

Достар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Заманауи хит әндер сіздің құрметіңізге.

Намыстың кілті білімде. Бүгінгі ізденісің ертеңгі жарқын болашағың. Ұлттың тілі мен үні домбыра. Бүгін домбыра күні. Қазақ радиосы.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
2: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
3: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
2: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
3: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
2: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: түрдің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс
1: таңдауың. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа бағаңыз. Келесі әндер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық.
1: Жан сергітер.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Елдіктің көнегесі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

үзілмедім жылуыңды жүзіңдегі әр күні сұраттан. Сол көркем мінезіңе ғашық болып бір есімді жиып қайта құлаттам.

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

шақырсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілт жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың. Жарай.

Үн жариясы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам тол ауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жан сергітер.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Елдіктің көнегесі Қазақ радиосы.
2: Тарауын күн
1: әуе толқынында.

көзіңнен хабарда жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Ұлт қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуе толқынында қазақ радиосы.